0: Det er ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt. Det er heller ikke...
1: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da.
0: Jo, men altså, dette er politiet god på. Vi har et profesjonelt og godt politi i Norge. Det å nå kunne slå ned umiddelbart vil være et utrolig effektivt middel for politiet. Og jeg blir rett og slett litt overrasket over at Fremskrittspartiet ikke ser heller. At vi nå får et mye bedre verktøy, heller. At vi nå faktisk skal slå ned på bruk av narkotika.
2: Jeg skjønner at regjeringen har et behov for å prøve å kommunisere at dette er en strengere enn det det egentlig er, fordi man har skjønt blemmen ved å signalisere til barn og ungdom at dette ikke er farlig, og narkotikabruken har økt betraktelig etter det både regjeringen og andre partier har gjort på Stortinget. Men det er rett og slett ikke riktig, for det legges opp til at politiet ikke aktivt skal oppsøke, ikke aktivt skal lete. Du må nærmest komme selv til politiet og levere okay. i hendene klumper med narkotika for å bli tatt. Det er den linja man legger seg på. Derfor kommer ikke dette her til skal, å ha noen effekt annet enn liberalisering.
1: Vi skal ta med tredje debattant. Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder i Venstre. Venstre har ivret for rusreform lenge. Nå argumenterer jo regjeringen egentlig med at flere rusbrukere kommer til å få en reaksjon. Da var det det du ville med å stå sammen med regjeringen i et stortingsvedtak i fjor?
3: Altså, dette er en liberalisering av norsk ruspolitikk. Det er et skritt i retning av et mer humant samfunn. Det handler jo om at vi har nok kunnskap om at straff ikke har den effekten som de to debattantene i studio sitter og pretenderer at den har. Hverken straff eller trussel om straff.
1: Men Thorsvik, når du hører Jules i fortolking av det regelverket som dere selv har dannet grunnlaget for sammen, da, så høres det jo ut som noe helt annet enn den liberaliseringen du argumenterer for nå.
3: Jeg må korrigere et par ting. For det første så er det jo sånn at det nevnes at unge under 18 år skal kunne velge dette forelegget. Det kan de jo ikke. De vil få påtaleunnlatelse, men de vil altså bli sendt i denne rådgivende rusenheten for å få oppfølging. Og så er det sånn at voksne personer som velger å ikke ta forelegg, de vil også da kunne få påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte hos rådgivende rusenhet. De som har en alvorlig russykdom allerede, de vil bare få påtaleunnlatelse uten vilkår, sånn som det allerede er i dag. Og grunnen til at vi vil dette, det handler jo om at dette er folk som i mange tilfeller trenger hjelp. De trenger ikke straff. Vi vet at straff ikke har noen effekt for å hjelpe folk. Vi vet at det kan være med å skyve unge mennesker, som vi alle er bekymret for at skal bruke narkotika, lenger bort fra et hjelpeapparat. Dette handler om å i større grad kunne sette i stand hjelpeapparatet til å kunne fange opp disse menneskene.
1: Vi hører deg to i studio her, Thorsvik, være uenige om hva slags verktøy politiet egentlig har. Hvordan leser du det da i det forslaget som går ut fra regjeringen?
3: Innenfor straffprosessen så er det jo sånn at tvangsmiddelbruk, det må være forholdsmessig, altså det må være det må samsvare mellom den ulovligheten som er begått, og i dette tilfellet, når det er snakk om et forenklet forelegg, så vil terskelen for tvangsmiddelbruk øke. Men det er jo ikke sånn at straff og tvangsmiddelbruk gjør at flere folk kommer ut i narkotika, og det er heller ingenting som Helgen kan vise til som tilsier at straff eller trussel om straff får ned narkotikabruken. Og FRP sin egen tidligere justisminister var jo den som stoppet disse hunderassianene på skolen, nettopp fordi at det går ut over rettssikkerheten til folk.
1: Helgeheim, Helgeheim skal få svar på det om forholdsmessighet.
2: Venstre har jo nå fått det sånn som de vil. De ønsker en liberalisering og at man skal mer kunne ruse seg fritt uten konsekvenser, og det gir Arbeiderpartiet dem rett i nå, så der er jeg helt enig med Venstre. Men det som er feil av det Venstre sier, er jo at det er ingenting som tyder på at man ved straff eller konsekvenser kan redusere rusbruken. Det er bare å snu det på hodet. Etter at man begynte denne liberaliseringen fra Venstre og regjeringen, så har rusmiddelbruken gått kraftig opp. Nå ligger en fersk måling norske ungdommer på Europatoppen i kokainbruk. Det er mest sannsynlig fordi man signaliserte at dette ikke lenger er farlig, og det er kanskje den største og verste konsekvensen av dette.
1: Jul, hvordan beskytter vi norsk ungdom bedre mot farlig rusbruk med de reglene du nå har sendt ut.
0: Og det derfor nettopp vi har foreslått forenklet forelegg, og det synes jeg så rart at Fremskrittspartiet ikke skjønner

0: at når politiet har muligheten faktisk til å slå ned umiddelbart på rusbruk, når man ser det, enten om det kokain eller hasj, at man da ikke sier at dette faktisk et effektivt virkemiddel. Og så det at for Arbeiderpartiet så tenker vi ikke bare ensidig på straffesporet eller ensidig på forebyggingssporet, sånn som Venstre gjør, fordi at vi ser at skal du hindre at ungdom kommer inn i narkotika, så må du ha klar og tydelig beskjed ut ungdom om at dette straffbart, dette reagerer samfunnet på. Samtidig for dem som inn og har et narkotikamisbruk, så hjelper det ikke med straff. Der du nødt til å gi hjelp. Derfor så må du satse på begge de to sporene.
1: Torsvik, du sier Venstre fortsatt vil gå lengre. Hva det dere vil få til mer nå da?
2: Ja, altså først må jeg bare nok en gang presisere at de under 18 år, de skal ikke få forenklet forelegg, de skal få påtaleunnlatelse med oppmøte på rådgivende rusenhet. Og så må jeg bare si til Helge Mær som påstår at rusmiddelbruken øker på grunn av dette, dette er en høring om en forskrift.
1: Jeg spurte hvordan du vil gå lengre, Torsvik. Hvordan vil du gå lengre nå?
2: Venstres primærstandpunkt er jo å bli at vi ønsker den rusreformen som ble lagt frem av den regjeringen som Venstre var en del av. Det handler jo om at denne forskriften er et skritt i riktig retning, absolutt av en mer human ruspolitikk, men det løser ikke alle problemer som vi ser, det går ikke fullstendig fra straff til hjelp, og vi ønsker et samfunn der hvor vi ser på skadelig rusbruk som en sykdom.
1: Alle problemer er sjelden løst på et politisk kvarter heller. Takk til alle tre som var med i debatten, som nok ikke er over.
3: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene. År etter 22. juli-terroren står vi på et farligere sted. Andelen høyere ekstreme øker, også av dem som vil ty til vold, viser ny forskning. Eller gjør den det? FRP mener forskere går for langt i å stemple legitim uro for ekstremisme. Denne uka ble 18-åringen som sto bak Tamima-drapet i Oslo dømt til 19 års forvaring. Drapet var rasistisk motivert, og drapsmannen hadde høyere ekstreme holdninger. I en ny bok så konkluderer forskere ved CREX, Senter for ekstremismeforskning, at andelen høyere ekstreme nordmenn har økt, og at situasjonen er farligere i dag enn den var i tiåret før 2022. Og Anders Djupskås, du er statsviter og senterleder. Hvordan kan du vite det?
4: Så i denne boken så har vi jo vært opptatt av ulike former for høyere ekstrem mobilisering. Det er vold, det er gateprotester, og det er det vi kaller for hverdagsrasisme. I tillegg så er vi jo interessert i holdningene som ligger under en del av denne aktivismen. Og da stiller vi gjør vi en undersøkelse, et representativt utvalg av den norske befolkningen. Så spør vi dem fire spørsmål, blant annet mange forskjellige spørsmål, men fire spørsmål som vi tenker måler høyere ekstreme holdninger. Det er to spørsmål som handler om hvordan verden er, nemlig at det vold mellom ulike etniske og religiøse minoriteter er stort sett uunngåelig, altså at det må bli konflikt mellom ulike minoriteter. Det andre spørsmålet er Norge er i ferd med å bli et lovløst samfunn. Så er det to andre spørsmål som er mer normative, hvordan samfunnet bør være, og det er at Norge bare er for hvite folk, og det siste er at vold er greit å bruke for å forsvare egen kultur. Og så undersøker vi da og ser på at det folk svarer på de spørsmålene henger sammen. Så det å svare høyt på ett spørsmål gjør at du også tenderer til å svare høyt på et annet spørsmål. Og da bruker vi dette til å lage en samlet mål på høyere ekstreme holdninger.
3: Og så har dere også skrevet ganske mye om hvem som er fiendene til de høyere ekstreme i Norge. Hvem er det?
4: Ja, det er både indre og ytre fiender. Så det er da de ytre fiendene er de som betraktes å ikke tilhøre Norge, ikke tilhøre den norske nasjonen. Det er ikke-vestlige innvandrere, det er muslimer, det kan også være jøder for noen av grupperingene. Og så er det den indre fienden, de som står i så å si, ledetog, eller som aksepterer at disse andre minoritetsgruppene får økt innflytelse i samfunnet. Og det er særlig da venstresiden, og grupperinger som omtales da som kulturmarxister, som ytre venstre, som politisk korrekte eliter, og så videre. Det varierer litt hvilket ord som brukes, men hele poenget er at det finnes en politisk kraft innad i samfunnet som aksepterer at disse minoritetene får økt makt.
3: En av dem som du selv oppfatter som høyreekstrem, det verdens rikeste mann, Elon Musk. Hvordan kom du frem til at han høyreekstrem?
4: Dette handler litt om, han har jo tidligere vært litt rundt omkring i politiske landskapet, men han har i den siste tiden da, særlig ytret seg stadig mer om, på sitt eget medium, X, om hvordan den hvite minoriteten er under angrep. Han sprer en del konspirasjonsteorier, han samarbeider, eller ikke samarbeider, men han trykker på nytt igjen, altså retweeter, som det heter på nynorsk. Innlegg fra veldig ytterliggående aktivister, Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence League i England. Han har gitt støtte til AfD i Tyskland, et parti som er så ytterliggående at selv Nasjonal Samling, Marine Le Pens parti, ikke ønsker å samarbeide med dem i Europaparlamentet. Så det er summen av liksom fikseringen på rasespørsmålet, som Elon Musk har blitt stadig mer opptatt av, og de gruppene han gir sin støtte til via sine sosiale medier.
3: Mm. Og så i denne undersøkelsen, så har dere, eller dere har gjort en undersøkelse i 2022, og en undersøkelse igjen i 2026, som viser holdninger, og da viser det seg at andelen som har sterke høyreekstremistiske holdninger har doblet seg. Hvor redde skal vi være da?
4: Nei, dette er jo en del av en større trend i mange vestlige land, så vi skal jo være bekymret. Altså, disse holdningene er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge sammenlignet med mange andre land. Så da har det gått fra 1,6% til 3,2% i løpet av 4 år. Og vi skal være bekymret fordi at dette gir seg utslag i hverdagsrasisme. Det er noe av de holdningene som ligger under der. Det kan føre til støtte til ordentlig antidemokratiske politiske aktører i det politiske landskapet. Partier som ikke er på Stortinget i dag, men som kan få økt oppslutning i fremtiden hvis slike holdninger setter seg. Og det kan i verste fall være med å legitimere og føre til voldshandlinger av typen drapet på kampen som vi så i fjor.
3: Jon Helgheim, du er leder i Stortingets justiskomité og representerer FRP på Stortinget. Hvor bekymret blir du av denne undersøkelsen?
5: Nei, altså jeg synes jo, jeg har ikke gått inn i hele den boka, det er en veldig omfattende bok med, som tar for seg mange temaer. Jeg mener det veldig mye nyttig og bra her. Det er interessant å følge med på hva som rører seg. Det er interessant å få mer kunnskap om ekstremisme. Jeg skulle jo ønske at man også hadde tatt for seg og også sammenlignet flere andre ytterliggående retninger for å skaffe seg bredest mulig kunnskap. Men nå er vi jo ved denne undersøkelsen som jeg beit meg litt merke i, som dere nå har snakket litt om,
3: og så har jeg fått med meg at du ikke helt tror på denne, at det er så mange ekstremister som det kan framgå her.
5: Nei, og det oppfatter jeg vel heller ikke at forskerne sier at det er så mange ekstremister, men man sier noe om støtte til ekstremistiske ideer. Men fremstillingen i en VG-sak blant annet gir jo et veldig sånn urovekkende bilde, og vi skal ta alt på alvor. Men når du går inn og ser hvordan denne undersøkelsen er gjennomført, og de spørsmålene som stilles der, så mener jo jeg at det er bare ett av de spørsmålene som har noe særlig relevans for høyreekstreme holdninger, mens de andre spørsmålene er det så vidt rom for tolkning at de aller fleste, hvis de tolker det på en ytterretning, kunne ha skåret høyt på de uten å ha noe som helst ekstremistiske holdninger.
3: Ok, la oss ta den undersøkelsen på deg da, hva du ville svart. Da er det sånn, Jupska, så vidt jeg forstår, at du kan svare fra 0 til 6. Og hvor enig er du på en skala fra 0 til 6 da, i at det bare bør bo mennesker med hvit hudfarge i Norge?
5: Nei, jeg er jo helt uenig i det, og vil jo score av null på det, og det tror jeg aller fleste ville gjort.
3: Neste. Det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur.
5: Ja, det her har vi den tolkningsspørsmålet igjen, for hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua, en fremmed stat sier at nå skal det ikke feire 17. mai i Norge for eksempel, så må vi jo bruke makt for å forsvare det,
3: hva
5: og det tror jeg
3: du,
5: de fleste ville mene.
3: Hva ville du da?
5: Nei, jeg ville jo skåret høyt på at hvis det hadde vært trua, så ville det, men det er jo tolkningsspørsmål, så er det veldig vanskelig å vite hva det gjelder.
3: Det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur 0-6.
5: Nei, altså, jeg ville skåret høyt på det, men jeg synes spørsmålet er så dårlig at det ikke er, kan brukes det så mye, men for det spørs, hva mener man? Hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua av en fremmed makt, så har vi jo forsvaret til å ta sånn, og forsvaret bruker vold.
3: Neste spørsmål. Vold mellom ulike etniske eller religiøse grupper er stort sett uunngåelig.
5: Ja, det er jo bare å se i alle europeiske land, så har man konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper, og det har man stort sett rundt om i verden, så det er jo bare en empirisk observasjon å være enig i det.
3: Så det er du også enig i, 5-6 da, eller?
5: Ja, så jeg vil ikke, jeg synes jo ikke denne her undersøkelsen har vært så mye, så jeg vil ikke sette noe tall på det, men jeg forstår at veldig mange vil si seg enige i noe sånt når de ser hva som rører seg. Det vold mellom ulike grupper.
3: Neste spørsmål, Norge er ferdig med å bli et lovløst samfunn?
5: Jeg sitter i justiskomiteen og vet veldig godt at vi ikke er lovløst, men jeg tror veldig mange som observerer at kriminaliteten øker, at de føler litt sånn maktesløshet fordi internasjonale organiserte gjenger opererer ganske uforstyrret i Norge. Det er en bekymring folk har, og ville nok kanskje svart høyt på at vi er lovløse. Jeg vet at vi ikke er det, men man er ikke høyere ekstrem om man er bekymret for det.
3: Er du høyere ekstrem?
5: Nei, jeg på ingen måte høyere ekstrem, og det derfor jeg synes at denne kartleggingen jeg her kunne sikkert ha fått meg høyt opp på den skalaen som forskerne sier måler høyere ekstremisme, men den måler ikke høyere ekstremisme, den måler noe annet.
3: La oss spørre forskerne da, Djupskås, er Jon Helgheim høyere ekstrem? Siden han nå vil det score høyt på 3 av 4 spørsmål her?
4: Nei, altså for det første så er det jo sånn at vi regner ut et gjennomsnitt av hva folk svarer på disse spørsmålene, så... Og du må komme over da, på en skala fra 0 til 6, må du komme over 4 i gjennomsnitt for å bli inkludert da, i det som vi omtalte som høyreekstreme i dette kapitlet og i denne VG-artiklen. Og det betyr jo at du må da svare, hvis du svarer 0 da, på det som Helgheim sier at han er helt uenig i, nemlig at Norge bare er for hvite folk, så må du svare 6 da, toppscore på alle de tre andre, eller i hvert fall 2 av de tre andre. En av de tre andre må du svare 6 på, og de andre må du svare 5 på. Så, og da tenkte jeg, for jeg var litt nysgjerrig på det, så tenkte jeg, jeg skal sjekke da hvor mange i Norge er det som har gjort det da, som har svart dette, som på en måte faren for at her fanger vi opp mange folk som svarer akkurat det Helgheim sier at han ville svart. Da er det altså sånn at i Norge så er det én person i undersøkelsen vår som svarer topp på disse tre andre spørsmålene, som det er mange, tilsynelatende mange som mener, som Helgheim sier. Og så hvis vi sier at du bare må svare 5 på, eller svare 5 på 2 av dem, poenget er at liksom, da er det 3 personer. Så det er, liksom, det er ingen i undersøkelsen som svarer de tingene som jo Helgheim sier.
3: Så det du sier at hvis man skårer høyt på at Norge er et lovlig samfunn, eller at det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur, så sier du sannsynligvis at det er de med hvit hudfarge som bør bo her også.
4: Ja, det er for mye større sjanse for at du sier det, og ganske mange sier det opp på skalaen.
3: Men da har vi gått igjennom denne undersøkelsen, og Helgheim, hva vil du med dette? Er det ikke så mange høyere ekstreme? Skal vi ikke være noe bekymret?
5: Jeg synes vi skal ta på alvor de reelle bekymringene vi har. Vi har hatt episoder i Norge som vi alle ønsker å bekjempe. Jeg også ønsker kunnskap om hvordan vi skal avdekke, hvordan vi skal jobbe mot høyreekstreme holdninger som kan bli farlige. Og da mener jeg at hvis vi utvider definisjonen eller hele tiden begynner å stemple folks reelle bekymringer eller kanskje i hvert fall bekymringer vanlige folk har som ekstremisme, så tror jeg folk vil føle mer avmakt og vi bommer på midlene vi trenger for å avdekke det som er reelle ekstremisme.
3: Men du er ikke med på å relativisere ganske mye selv da, hvis du sier at du er helt enig at det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur.
5: Nei, men jeg ville jo ikke gått rundt og sagt det. Det er jo det som
3: det var jo akkurat det du nettopp sa.
5: Nei, men det er blitt påtvunget et spørsmål.
3: Du ville svart 5 eller 6 på det.
5: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur er i fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai i Norge, så er det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det er den definisjonen jeg ville lagt til spørsmålet, så er det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk er jo at dette er dårlige spørsmål. Jeg ser jo i omtalen i boka selv, så problematiserer jo selv forskerne at det er få spørsmål, og de kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
3: Og da er spørsmålet til deg, Djupskås, er dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag, eller i denne tilfelle, eller i denne sammenheng, definere folk som høyere ekstreme?
4: Det er 2 ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå, med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull. Det er nå så. Men for å møte denne kritikken, så har vi også sjekket hvor mange i Norge er det da som mener at Norge bare er for hvite, og samtidig svarer at det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen er akkurat den samme. Altså det er 3,5% i befolkningen. Så mitt poeng er bare at dette kapitlet handler om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgheim er opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser i det kapitlet at innvandringsmotstand og systemkritikk noe annet enn å ha høyreekstreme holdninger. Og de mye mer utbredt, og det de velgerne som i stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og systemkritiske. Det liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgheim sier, og kunne være presise i måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget at det mange tusen nordmenn som har høyreekstreme holdninger, og mange av dem deltar i nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det verdt å ta på alvor også i det norske samfunnet.
3: Hvor går grenser for deg da, Helgheim? Hvem de farlige høyreekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel i FAP?
5: Nei, altså, vi langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
3: En av fem i FAP har høyreekstreme synspunkter, enkelte høyreekstreme synspunkter, er vel det som går frem her?
5: FRP langt unna dette, og nå det jo sånn at jeg mener jo denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke hva man skal kalle
3: si det. Ok, men dropp den undersøkelsen. Hvor går grenser for deg? Hva er det du tenker er helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til Sian-medlemskap, for eksempel.
5: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro i samfunnet. Vi er ikke på denne skalaen her i det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer, og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på å kartlegge flere deler av det norske samfunnet, fordi vi har noen urovekkende utviklinger.
3: Og da tenker du på radikal islamisme i stedet
5: for? For eksempel det, der er det veldig få som forsker, og så mener ikke jeg at alle forskere kan forske på alt, men det er veldig lite forskning på radikal islamisme og den type ting.
4: Bare veldig kort til det, altså Norge har et fremragende miljø som forsker på radikal islamisme, og vi forsker også på venstreekstremisme på vårt senter.
3: Men i denne sammenheng så var det høyreekstremistisk forskning. Vi anbefaler boken til de som vil gå nærmere inn i det. Tusen takk for at dere deltok i Politisk kvarter. Jon Helgheim, FRP, Anders Gypskås.
1: En underkommunisert politisk nyhet fra juni er denne. De rødgrønne valvinnerne gikk enda litt mer fra hverandre før de tok sommerferie. Det mener i alle fall vår kommentator, som spår flere kreative og alternative flertall på Stortinget fra kommende høst. Eller, finnes det mer politisk fellesskap og togetherness, som fotballlandslaget kaller det, dersom vi ser nøye etter? Politisk kvarter har invitert tre kommentatorer til siste sending før sommersendepause i juli, og vi oppsummerer hvor politikken står når vi har fullført et stortingsår etter valet og ser litt framover. God morgen, ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal.
6: God morgen.
1: Og til deg, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
7: God morgen, ja.
1: Men vi begynner med Politisk kvarters ene huskommentator, Lars Nehru Sand. Valget ga et rød-grønt flertall. Det samlet seg om en budsjettavtale. De kranglet høglytt etter at Senterpartiet skapte dieselavgiftskuttet flertall med høyresiden, men klarte å stå sammen om revidert budsjett. Men selv om fem parti enda til smilte i Stortingets vandrehall nå i juni, så var det her du så et fellesskap rakne. Forklar.
8: Ja, det handler mer om hvordan de selv omtalte den avtalen de da var fornøyd, sikkert også med å være ferdig med å forhandle. For i den grad dette aldri ble noe giftemål på rødgrønn side, og heller kanskje et samboerskap, så forteller denne reviderte avtalen om et mer åpent forhold de fem partiene mellom. Og de snakker om denne avtalen som veldig begrenset til revidert nasjonalbudsjett, ikke en forpliktelse til å være enig om alt som har en budsjettkonsekvens. De snakker om å søke løsninger, ikke nødvendigvis en garanti om å bli enig, og det er en vagere formuleringer enn de valgte i sin egen budsjettavtale i desember.
1: Så da blir det mindre lojalitet til hverandre fremover da, mener du?
8: Jeg tror de selv er opptatt av å fortelle at dette er en konsekvens av det politiske landskapet som ble etter valget, det Stortinget velgerne satt sammen, og at det er en ny realitet som alle kanskje tjener litt på å ta innover seg og ta på alvor, og at det for alle parter er en fristelse med å inngå alternative flertall i enkeltsaker, men selvfølgelig en forståelse om å ha et fellesskap rundt budsjettavtalene.
1: Avtalen om dieselavgifter, der SP sikrer avgiftslette med høyre siden, går ut allerede 1. september. Kan det bli satt på spissen der da, kort tid etter sommeren?
8: Ja, det kan det jo. Og om ikke i rundt september-oktober, så kan det jo det, august-september, unnskyld, så kan det jo det når budsjettavtalen skal legges på nytt, og avgifter skal bestemmes, avgiftsnivå skal bestemmes for tiden fremover. Og så handler dette ikke bare om en regjering som potensielt går på mange nedlag, det handler også om en regjering som kan manøvrere i flere retninger, sånn som vi så da Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen om motorferdsel i utmark.
1: Nettopp, og i det Lars Nehru Sand skildrer, så ligger jo et potensial også for regjeringen da, å samarbeide mer med høyresiden. Mari Skudal, ansvarlig redaktør i Klassekampen, særlig vil det være aktuelt når Stortinget kommende år skal gjøre politikk ut av skattekommisjonens arbeid. Diavis på venstre siden åtvarer tydelig mot det. Hvorfor mener du Arbeiderparti-regjeringen ikke bør tenke slik?
6: Vi er jo i en situasjon hvor ulikheten har økt over mange år, og da er jo spørsmålet, hva skal du gjøre med det? Skal du på en måte komme høyresiden i forkjøpet med å ville senke formuesbeskatningen? Eller skal du forsøke å ta tak i det store samfunnsproblemet det er at de rikeste i landet liksom tar mer og mer stikker av fra de andre, da? Og den skattekommisjonen legger jo opp til at det skal finnes et kompromiss her, egentlig kanskje først og fremst mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er jo et politisk spørsmål som splitter Arbeiderpartiet midt i også. Deler av Arbeiderpartiet er jo interessert i å legge noen politiske spørsmål døde sånn at de kan snakke om andre ting, og akkurat formuesskatten synes de har vært slitsom. Men så har du en annen del av det partiet også som mener at det var grunnen til at de vant valget. At den store, enorme, også sikkert slitsomme debatten om formuesskatten var det som gjorde at de til slutt klarte å sikre et rødgrønt flertall i forrige valg. Hele partiapparatet er jo liksom trenet i å diskutere formuesskatt. Lederen i fagforbundet sier etter skattekommisjonen kom, ikke sant, at vi vil ha høyere formuesbeskatning, ikke mindre. Og så går på en måte, legger både Støre og Stoltenberg, de to liksom som bestemmer veldig, veldig mye norsk politikk om dagen, de legger opp til kutt i det.
1: Og jeg mener, ja, hva er det jeg skulle til å si? Ja. Ser du fra din ståstad en høyere dreying i Arbeiderpartiet? Eller?
6: Ja, altså, AP er på en måte delt litt i to, ikke sant? Den ene har liksom tyngdepunkt i mer liksom samarbeid mot Venstre, samarbeid med fagbevegelsen, og den andre er mer villig til å inngå kompromisser med høyresiden. Den er den som på en måte har litt sånn ledelsen nå da, med Støre og Stoltenberg i spissen. Og jeg mener at for det første ville det jo være skape masse spenninger internt i AP, men dette er jo også en kjempeutfordring for et rødgrønt samarbeid. Og i tillegg så er det jo et poeng her at Høyre er jo ikke så stort om dagen. Det parti som har sagt det ikke vil være med i skattekommisjonen, FRP, er jo over 30%, sånn at er det i vår tid, sånn som verden ser ut med høyrepopulistisk vekt og sånn, er det riktige et eller annet sånn der skatteforlik som gir masse til de aller rikeste?
1: Da gir vi jobben til deg, Sand, med å se dette litt fra sentrum-høyre-ståstaden. Hva er grunnen til at Støre bør utnytte handlingsrommet til Høyre?
8: Og der skiller jo skattepolitikken seg litt fra en del andre saker, for det er jo utvilsomt sånn at det er en del saker hvor Arbeiderpartiet kan gjøre seg tjent med å gjøre opp en del politikk med høyresiden. Vi har sett det litt i en del innvandringssaker, eller nært beslektet med innvandringspolitikken dette halvåret, for eksempel. Når det kommer til skattepolitikken, så handler det nok partistrategisk, som Skudal er inne på, om å forsøke å legge et tema død og tenke at man alle, uansett side av politikken, kan være tjent med det. Ikke bare partistrategiske grunner, men først og fremst når det gjelder næringslivets forutsigbarhet.
1: Mm. Anniken Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. På hva område forventer du at de rødgrønne er forpliktet til hverandre, og på hva område vil vi faktisk se politikk bli utformet av andre flertall på Stortinget?
7: Ja, det åpenbart at partiene som vi har vært inne på nå, flere av partiene på rød-grønn side har interesse av å søke flertall flere steder. Også Arbeiderpartiet, som jo hele tiden har sagt at de ikke er interessert i en samarbeidsavtale på rød-grønn side, for det vil forplikte for mye. Men jeg mener at i den avtalen de gjorde nå i revidert budsjett, der det står at de skal søke flertall og søke om å bli enige, så ligger det jo egentlig en større forpliktelse enn det gjorde ved statsbudsjettet i fjor høst.
1: Så du ser mer forpliktelse enn Sanger?
7: Ja, på en annen måte. Man kan i hvert fall se det på den måten, for nå står det i hvert fall at man faktisk skal søke om å bli enige. Og jeg tror at Støre bruker jo det her som et eksempel, at man tross alt på rød-grønn side har et verdifellesskap. Det er hans halmstrå.
1: Er det nok da?
7: Nei, altså det jeg vil jo i møte med liksom realpolitikken, så kan det kanskje ikke holde, men samtidig så er det det han snakker om også for å, og vi ser jo det at han har jo på en måte presset partiene på plass her, og også gitt veldig mye, for eksempel ved at Arbeiderpartiet tok inn igjen skipstunnel nå i vår. Det vil jo Arbeiderpartiet egentlig ikke ha, så vi ser jo at Arbeiderpartiet også er villig til å gi noe for å få de andre på plass.
1: Mm. Vi har jo tross alt sett da, Skurdal, at det finnes alltid en ulike flertall. Hva strategiske vurderinger man gjør på venstre sida ut fra det faktumet?
6: Altså, i hvert fall i Arbeiderpartiet, vi har jo gitt mye i de budsjettforhandlingene som har vært nå. De har ikke hatt noen veldig store politiske prioriteringer selv. De har gitt mye penger til jordbruksoppgjør, de har gitt en del, altså, men etter Norges pris så har det jo ikke vært de helt store prioriteringene, så at de kommer på en måte i revidert. Og det tror jeg også er fordi at selv om det finnes muligheter for å gjøre noen alternative flertall der, så må du hele tiden gjøre opp til venstre også. Og de gir en del der, og da stikker jo noen av de på venstre siden med liksom seierne da, for utjevning og alt sånt nå. Men det er klart at kanskje utfordringen til partiene på venstre siden er at til tross for at de gjerne vil rive og røske litt i Arbeiderpartiet, så har de jo ikke noe alternativt liksom, regjeringsprosjekt i. Sånn at de har jo mistet jo litt det der kortet med å felle regjering, det tror jeg ikke det er særlig vilje til.
7: Ja, det var egentlig det jeg skulle si, fordi at det er, og det vet Arbeiderpartiet godt, at de andre partiene på den siden, de er jo egentlig ikke interessert i å felle Støre. Det ville vært veldig, veldig politisk kostbart, for eksempel for MDG og de andre, å sette inn Sylvi Listhaug som statsminister. Og det er jo det sterke kortet Støre egentlig sitter på, at de tør ikke å gå så langt.
1: Hvis vi ser litt på målet, da, Lars, så har fløypartiet FRP og Rødt nå større oppslutning til sammen enn Høyre og AP til sammen. Hvordan kan det endre faktisk politikk?
8: Skattepolitikken er jo en sånn side, fordi det blir vanskeligere å enes når fløyene, ikke minst langs høyre- og venstreaksen, er så i vekst. Og som Skurdal også har sagt, så er liksom det forholdet som er nå mellom Høyre og FRP, er en egen dimensjon, holdt jeg på å si, i norsk politikk, fordi det vanskeliggjør Høyres mulighet med ny ledelse i å finne sin plass i et veldig endret landskap. Og så er det, du kan si, dette fløypoenget viser er jo også at det som var sant på valgnatta er blitt forsterket bare på det under et år siden den gang, fordi man nå ser at fløyene gjør det så bra og styringspartiene faller videre.
1: Takk til Lars Nehru Sand, takk til Mari Skurdal, takk til Anne Ekornholmen. Du har hørt et utvalg intervju og debatter fra Politisk kvarter i veka som gikk. Programleder denne veka var Lilla Sølhusvik, Bjørn Myklebust og Håvard Grønli. Politisk kvarter hører du normalt hver vekedag klokka 07.45 på denne kanalen. Nå tek vi sommersendepause fram til mandag 3. august. God sommer!